0: Manjinipun sesarengan kita badhe maos gegilut rasa-rasaken sabda pangantikanipun Gusti ingkang wonten siang menika wonten tigang waosan minangka setunggal nggih saking lelakone para rasul setunggal ayat 6 ngantos 19 ingkang nomor kali saking setunggal Petrus sekawan ayat 12 ngantos 19 dipun lajengaken pasal gangsal utawi bab gangsal ayat 6 ngantos 11 lan mangke ingkang nomor 3 saking Yohanan 17 ayat setunggal ngantos 11 kagem pamaosing sabdanipun Gusti badhe kapandhu kalian anggota majelis kaaturan.
1: Bapak Ibu pasamuan dalah para pamirsa ingkang midhangetaken siaran Radio Republik Indonesia wonten ing saindhenge papan saderengipun kita maos lan gegilut dalah midhangetaken sabdanipun Gusti sumangga kita tumungkul kita ndedonga kita nyuwun panuntun supados kita dipun paringi hikmat lan pangertosan lan kita dipun sagetaken mangertosi menapa ingkang dados kersanipun Gusti wonten ing pegesangan kita lumantar sabdanipun lan kita saged dipun paringi kesagetan nindakaken wonten ing pegesangan. Sumangga kita sami ndedonga. Dhumateng Rama ingkang Maha Kawasa, Allah ingkang kawula sembah ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula ngaturaken gunging panuwun awit paduka sampun ngreksa gesang lan pegesangan kawula sami ngantos dumugi samangke. Kawula nggih ngaturaken panuwun awit paduka sampun pareng wekdal dumateng kawula sami anggen kawula saged nuhuraken asma paduka kanthi kidung pamuji. Lan samangke kawula nggih ngaturaken gunging panuwun awit paduka paring wekdal dumateng kawula sami anggen kawula sami badhe sesarengan maos gegilut dalah midhangetaken sabda paduka wonten wanci pangabekti siang nika. Gusti mugi paduka kersa rawuh ing satengahing pangabekti kawula, mugi paduka paring roh kasucen, paduka paling pangwaos ing papan pangabekti mriki. Mugi paduka paring roh hikmat lan pangertosan dumateng kawula sami. Mugi paduka ugi cawisaken manah kawula pribadi boko pribadi anggen kawula badhe sesarengan maos midhangetaken dalah gegilut sabda paduka. Sehingga kawula saged mangertosi menapa ingkang dados kersa paduka wonten pegesangan kawula lumantar sabda paduka. Ing siang menika kawula nggih masrahaken Bapak Penatu Bapak Dwi Sujatmiko ingkang siang menika paduka agem medharaken sabda paduka. Mugi paduka paling berkah roh kawicaksanan, hikmat pangertosan lan paduka sampurna akan menapa ingkang sampun dipun cawisaken. Sehingga menapa ingkang badhe dipun medharaken mangke namung sabda paduka ingkang saiktos. Gusti kawula sami sumadyo midhangetaken sabda paduka. Kawula sami sumadyo nindakaken wonten gesang lan pegesangan kawula ing padentinan. Matur nuwun Gusti ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula sampun ngaturaken panuwun lan ndedonga. Amin. Wawasan ingkang sepindah nggih menika lelakoning para rasul setunggal ayat 6 ngantos 19 makaten surasipun. Gusti Yesus sumengko marang ing swarga. Para rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon. Gusti, punapa sapunika anggen paduka badhe mulihaken karajan kangge Israel? Paring wangsulane, kowe ora perlu nyumurupi mangsa lan wektu kang katamtokake dening Sang Rama piyambak manut pangwaosi. Nanging kowe bakal padha tampa kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe. Kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawise ngandika mangkono panjenengane nuli sinengkaake sineksen dening para rasul banjur wis ora katingal amarga kaaling-alingan mega. Nalika lagi padha tumenga ing langit ngawasake anggone Gusti sumengko iku dumadaan ana priya loro jumeneng ing sacedhake padha mangagem putih kang tumuli mangandikani mangkene. Heh wong-wong Galilea, yogene kowe padha ngadeg tumenga marang langit? Gusti Yesus kang semengko marang ing swarga, nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kang padha kok deleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Para rasul banjur padha bali menyang ing Yerusalem saka ing Gunung Zaitun. Kang saka ing Yerusalem dohe mung salakon ing dina Sabat. Satekane ing kutha nuli padha munggah menyang kamar ing dhuwur kang dipondhoki yaiku Petrus lan Yohanan, Yakobus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomeus lan Matius, Yakobus anake Alfeus lan Simon wong Selot sarta Yudas anake Yakobus. Kabeh padha saiyek anggone mempeng ing pandonga bebarengan karo wanita sawetara sarta Ibu Maryam kang ibune Gusti Yesus, tuwin para sadherek Gusti Yesus.

0: setunggal Petrus sekawan ayat kalih welas ngantos sekawan welas, kalajengaken setunggal Petrus gangsal ayat 6 ngantos 11. Mekaten suraosipun. Sangsarane wong Kristen. He para kekasih, aja padha ngumun marang panasing geni siksan kang nekani kowe minangka pandadaran, kaya-kaya ana bab kang ora lumrah kang nemani kowe. Malah padha bungah. Iku tampanana minangka panduman ing bab sangsarane Gusti Kristus, supaya kowe uga kepareng bungah sarta sukarena besok samangsa panjenengane mbabar kamulyane. Rahayu kowe, menawa kowe padha diwewada marga saka asmane Gusti Kristus, marga rohing kamulyan ya iku rohing Allah dumunung ana ing kowe. Kalajengaken ayat 6. Kang iku padha mendak-mendako ing sangisore astane Gusti Allah kang kuat, supaya kowe padha linuhurake ing mangsa kang wis katemtokake. Sakabehing sumelangmu pasraho marang panjenengane, sebab panjenengane kang ngopeni kowe kabeh. Padha diwaras ing budi sarta diprayitno, jalaran mungsuhmu iblis iku kliteran kaya singa ngeru-ngeru ngupaya manungsa kang kena dimangsa. Tangulangono kalawan pracaya kang santosa, jalaran kowe padha sumurup yen kabeh sadulurmu kang ana ing saindrenging jagat ya padha ketaman ing sangsara kaya mangkono. Dene Gusti Allah sumbering sakehing sih rahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Sang Kristus marang kamulyane kang langgeng, bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sawise kowe padha nandhang sangsara sawetara manungsa. Mongso, iya panjenengane iku kang kagungan pangwaos langgeng salawas-lawase. Amin.
1: Lajengaken waosan nomor 3 inggih saking Yohanan 17 ayat 1 ngantos 11 pasamuat kaaturan jumeneng. Menika wiwitanipun Injil Kristus. Haleluya.

Yukanan pitulas ayat setunggal ngantos solas ingang mekaten sabdo pengantikanipun Gusti. Gusti Yesus nungake poro sakabate. Kaya mangkono mau pengantikani Gusti Yesus. Panjenengane panjur tumengo marang langit. Sarto matur duh Romo sampun dumugi ing wancinipun. Mugi putra paduka kaluhurno. Supados putra paduka ngluhuraken paduka. Kados dene anggen paduka sampun maringi panguwaos dhateng piyambakipun mengku sawarnining agesang. Mekaten ugi piyambakipun inggih badhe nyukani gesang langgeng dhateng sedaya ingkang sampun paduka paringaken dhateng piyambakipun. Wondene menggah gesang langgeng punika nawi tiyang sami waluh kalian paduka Allah ingkang sejati piyambak sarta dhateng Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun ngluhuraken paduka wonten ing bumi kanthi patrap anggen kawula sampun ngrampungaken padamelan ingkang paduka bebahaken dhateng kawula supados katindakaken. Dene sapunika duh Rama, paduka mugi ngluhuraken kawula wonten ing pangayunan paduka piyambak kanthi kaluhuran ingkang dados gadahan kawula wonten ing ngarsa paduka saderengipun jagat dumados. Kawula sampun nglairaken asma paduka dhateng para tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiang-tiang punika kagungan paduka sarta sampun paduka paringaken dhateng kawula saha sampun sami netepi ing pangantika paduka sapunika sampun sami sumrep. Ilis daya peparing paduka dhateng kawula punika pinangkanipun saking paduka amargi sedaya pangantika ingkang paduka paringaken dhateng kawula punika sampun kawula tampekaken dhateng tiang-tiang wau soho sampun dipun tampeni. Menapa dene sampun sami sumerep saestu inggih pinangka kawula punika saking paduka lan sami pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang punika sanes jagat ingkang kawula ndongaaken nanging tiang-tiang peparing paduka dhateng kawula punika awit punika sami kagungan paduka lan sedaya gadahan kawula inggih kagungan paduka sarta kagungan paduka inggih gadahan kawula saha kawula sampun kaluhuraken wonten ing tiang-tiang punika. Wondene kawula sampun boten wonten ing donya malih nanging tiang-tiang punika taksih wonten ing donya. Luwin kawula sowan dhateng ing ngarsa paduka duh Rama ingkang suci. Tiang peparing paduka dhateng kawula punika mugi paduka reksa. Wonten ing asma paduka inggih punika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula supados tiang-tiang wau sami dados satunggal kados dene paduka kalian kawula. Mekaten sabdo pangantikanipun Gusti ingkang sampun kita waos sesarengan rayu kagem kita sedaya ingkang saestu tansah maos kegilut ngraos-raosaken ugi nglampahi sabdo pangantikanipun Gusti wonten ing pagesangan kita saben dinten ini pun. Amin.

Bapak Ibu para kinasih ingkang sampun kita tingali kalau nggih cariyos saking Derek Redmond. Wawasan kita wonten ing siang kala wau ing antawisipun saking lelakonipun para rasul. Kados pundi dipun cariyosaken saat utawi momen terakhir anggenipun para murid menika saged pinanggih kalian Gusti Yesus secara fisik. Saderengipun Gusti menika mekrat wonten ing swarga. Saking wawasan kala wau kados pundi para murid menika wonten pitakenan dumateng Gusti. Kados pundi utawi kapan mangkenipun kerajaan Israel menika badhe dipun pulihaken. Gusti paring wangsulan pilih bab menika mangke menika wekdalipun Gusti Allah piyambak ingkang nentokaken. Menungso mboten saged mangertosi. Ananging ingkang baku menika Gusti tansah paring pitulungan, paring kekiatan kagem sedaya murid lumantar Roh Suci. Supados para murid kala wau dipun sagedaken bersaksi. Menika saking wawasan nomor setunggal inti ingkang saged kita pendhet kados pundi bab pitakenan keraguan saking para murid anggenipun nderek Gusti mangke menapa taksih tetep dipun paringi pitulungan saking Gusti. Gusti sampun paring wangsulan mangkenipun Gusti piyambak wekdalipun Gusti piyambak ingkang mangertosi. Ingkang baku para murid tansah dipun paringi pitulungan lan kekiatan saking Gusti. Mekaten ugi wonten ing wawasan nomor kalih kados pundi Petrus paring ngendika dumateng tiang-tiang Kristen ingkang wonten pitakenan ugi ramanipun utaminipun wonten ing provinsi Roma wonten ing Asia alit. Petrus dawuh supados tiang boten kaget mangkinipun menawi nampi inggih menika nyala api siksaan awit mangkinipun badhe bersaksi ingkang awujud mbok menawi penganiayaan penganiayaan penderitaan awit berjuang dados saksi-saksinipun Kristus. Petrus ngimutaken supados siap supados mboten gadai raos was-was, mboten gadai raos kuatir, lan masrahaken sedoyonipun kekhawatiran menika namung dumateng Gusti Allah kemawon ingkang agung. Awit panjenenganipun mangke ingkang badhe paring pitulungan dumateng para murid sedaya. Menika salah setunggalipun pangiyat kegiatan iman ingkang dipunimutaken Petrus dumateng para murid anggenipun dados seksi-seksinipun Gusti. Sampun kaget menawi badhe nampi bab-bab ingkang boten ngremenaken. Ananging supados tansah imut Gusti boten negaaken. Gusti boten nilaraken para murid. Gusti tansah paring panganti, Gusti tansah paring pitulungan lan kekiatan. Kados dene imut kala wau ilustrasi cuplikan saking ceritanipun Derek Redmond kala wau. Sinaosa piyambakipun boten saged mungkasi lomba kanthi sampurno awit wontenipun musibah hamstring kala wau. Ananging piyambakipun tetep berjuang. Berjuang mboten menyerah. Saged finish. Dados pejuang ingkang tangguh sinaosa kawontenanipun kados ngaten. Lan ingkang saestu baku piyambakipun boten dipun tilaraken. Ananging ramanipun utawi Bapak sejati menika saestu paring pitulungan. Menika inggih ngimutaken kita sedaya Bapak Ibu minangka para putranipun Gusti.
Amin kita sampun pitados dhateng Gusti Yesus, Gusti lan juru wejeng kita ingkang sejatos. Pramila kita dipunutus. Dipunutus dados saksinipun Gusti. Wonten ing pagesangan menika kanthi nggih menika wujud gesang pagesangan kita ingkang saestu dados berkah kagem sesami kita. Lumantar menapa ingkang kita lampahi? Saya menawa pitutur kita tumindak ingkang saestu saged dados berkah kagem sesami kita. Sehingga wontenipun kita menika tansah dipun tenggo kalian tiang kathah. Berarti menika kita saged dados saksi ingkang saestu berkahi sesami. Menika ingkang Gusti imutaken dumateng kita. Sinaosa mbok menawi ingkang kita lampahi menika mboten gampil, mboten nenteng. Kathah wau menawi ugi bab-bab ingkang dados ingkang damel kita mboten lancar anggen kita dados saksinipun Gusti. Ananging kita kedah emut dipun imutaken kala wau Gusti tansah nganti kita. Gusti tansah paring pitulungan dumateng kita. Sampun ngantos kita menika tansah ragu-ragu, malah-malah semplah menyerah. Mulai ngaten kados pundi gesang kita. Dados gesang kita menika ingkang sampun dipun tebus dosa kita kalian Gusti. Awit kita menika menungso ingkang kathah saestu kekiranganipun, kathah saestu dosanipun. Ananging krana kasih Gusti ingkang saestu agung, salib mujudaken ngimutaken dumateng kita menika inggih raos asih saking Gusti ingkang paling agung dumateng kita, ngluhi sedaya hadiah ingkang sampun kita tampi. Menika ingkang kedah kita imut-imut. Aku uripku iki janjane akeh kekurangan, akeh dosa, ora pantes ning ngarsane Gusti. Ananging krana kasih setyanipun Gusti piyambak dumateng kita, Gusti ingkang boten gadahi dosa sampun rela disalib menebus dosa kita yang besar sekali. Menika hadiah ingkang ageng kagem kita para putranipun Gusti ingkang kedah tansah kita imut-imut Bapak Ibu. Saya kanthi mekaten gesang kita menika mboten gesang ingkang menapa nggih? Anggenipun kita ngluhuraken Gusti mboten karena kewajiban, ananging krana raos syukur. Menika ingkang kedah kita imut-imut. Gesang menika mboten gesang ingkang kita lampahi karena kewajiban, ananging gesang kita lampahi krana raos syukur awit Gusti ingkang sampun resnani kita. Pramila saking kita menika remenipun, pramila gesang menika kita lampahi kanthi syukur matur nuwun dhumateng Gusti awit paduka sampun resnani kawula. Pramila menawi paduka sedo kagem kula, pramila gesang kula menika saestu kagem kaluhuran asma paduka kanthi inggih menika resnani sapa padha dados berkah kagem sesami. Iman, pengharapan dan kasih, di antara tiga menika kasih yang utama, ciri utama orang Kristen. Kasih dengan tidak melihat bagaimana latar belakang, kasih yang tulus. Menika ingkang kedah kita imut kanthi mekaten kita sampun luhuraken asmanipun Gusti. Pramila wonten ing bulan kesaksian pelayanan menika Marturia Diakonia dipunimutaken malih monggo gesang kita menika kita agem kados agem bersaksi lumantar menapa ingkang kita lampahi wonten ing pagesangan kita dados berkah kagem sesami, paring pitulungan dumateng sesami sak mampu kita. Menika
pengajaran saking Gusti kagem kita sami. Sampun gadahi raos mangu-mangu ragu-ragu anang kiat iman. Nggih menika tugas kita dados para putranipun Gusti. Kanthi mengkaten Gusti ingkang mirsani kita saestu remen menawi mirsani para putranipun sampun saged mujudaken ngresnani sapa padha wonten ing saben dintenipun. Minimal wonten ing keluarga kita piyambak. Sumangga kita lampahi menika ngresnani suami, istri, anak-anak dengan penuh kasih sayang. Menika ingkang nyata wonten ing pagesangan kita. Gusti mirsani saestu sangat remen. Keluarga-keluarga ingkang saged dados teladan awit kasih sampun dipun wujudaken wonten ing pagesangan saben dintenipun. Contoh ingkang utama menika. Sehingga pertanyaanipun ingkang saestu saged kita imut, mboten namung kados pundi Gusti mikrat dumateng swarga, ananging kita ugi kedah tansah ngatosaken kados pundi mangke Gusti menawi rawuh wonten ing donya menika. Menapa kula sampun lampahi menapa ingkang Gusti sampun ngendikaken dumateng kula. Menika ingkang saged kedah kita imut-imut pitakenanipun. Anggen kita mengerti mekatipun Gusti menika mboten namung kita mengerti mekatipun Gusti anangi Gusti ingkang sampun nyawisaken papan wonten ing swarga kagem kita. Kita kedah imut kados pundi mangke Gusti menawi rawuh wonten ing donya utawi kados pundi menawi kula mangke wancinipun dipun timbali Gusti. Menawa kula sampun nglampahi menapa ingkang Gusti sampun dawuhaken dumateng kula inggih menika saged nresnani sapa padha. Kanthi mengkaten kita sampun luhuraken asmanipun Gusti. Mengkaten Bapak Ibu, pengajaran iman kagem kita sedaya wonten ing siang menika. Gusti tansah paring pitulungan dumateng kita sedaya. Haleluya. Amin. Semoga kita sidem sawetawis. Matur nuwun Gusti. Kagem Sabto Paduka. Ingkang sampun kawula raos-raosaken wonten ing siang menika. Kawula tansah nyuwun pitulungan saking Paduka. Supados kawula saged nglampahi sabda Paduka wonten ing pagesangan kawula kanthi sae lan leres. Mun dalem asmanipun Gusti Yesus, kawula sampun ndonga lan ngaturaken panuwun syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, para sedherek, ugi para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinasih, wonten ing bulan kesaksian pelayanan utawi marturia lan diakonia menika ingkang sampun dipun program kalian panitia ingkang tawasipun nggih setiap blok supados saged misungsungaken ujian kagem kaluhuran asmanipun Gusti. Wonten ing minggu siang menika saking blok HG ugi inggih badhe ngaturaken pisungsung ujian saking Kidung Pasamuan Jawi inggih menika kanthi lairan pro prajurite Gusti. Kaaturan

0: Kita badhe ingalaken malih pengaken 700 kilo badhe pun pandu kalian anggota majelis kaaturan.
1: Pasamuan kawula aturi jumeneng. Sumangga kita sami ngucapaken pengaken kita ing Gusti Yesus wonten ing Zadat kali welas inje punika pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula. Ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tiganipun mumalih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa.

Anak putu, anak putuku, ayo, rene-rene, nyedak mrene, rungokke dongengane Mbah Barkah. Puji pandongaku kanggo anak putuku kabeh. Muga-muga tansah ginanjar Bagas kuwarasan, suka bagyo basuki awit saka sih pangayomaning Gusti. Anak putuku, dongenge Mbah Barkah minggu kepungkur yaiku ceritane Rare Kumara utawa Lare Kumara kang diceritakake dening Mbah Surangga marang putune kang aran Marsudi. Rare Kumara iku adine Bathara Kala. Kekarone putrane Sanghyang Siwahya Bathara Guru. Tuwuhing perkara disebabake Bathara Kala kepengin mangan Rare Kumara. Jalaran antarane Bathara Kala lan adine si Rare Kumara kuwi lahir padha-padha ing wuku wayang. Rare Kumara slamet karana ditulungi dening salah sawijining dalang. Yo prastawa kuwi sing jalari anane Ruwatan. Anak putuku, mirip karo cerita mau ana salah sawijining bocah kang aran Joko Jatus. Komplite Joko Jatus mati. Anak tunggal tanpa sedulur, jenenge bocah Untanganting. Nah, iki perlu diruwat. Mula lumantar program 1 RRI Madiun, Mbah Barkah bakal ndongeng kanthi ira-iraan Ruwatan Untang Anting. Ayo dirungokne, dirungokne sak rampunge. Anak putuku, nalika iku Marsudi mulih saka daleme simbahe, yaiku Mbah Surangga kang daleme ning desa. Sing warga ing desa mau isih nguri-uri adat budaya Jawa utawa nguri-uri tradisi. Merga critane simbahe ngenani Ruwatan, durung batin Marsudi isih ngunggu-unggu utawa penasaran kepengin nambah kawruh ing babakan Ruwatan mau. Mula sabubare Marsudi sinau, dheweke nyaketi bapake kang lagi teturon. Mbok menawa bapake bisa cerita ngenani Ruwatan mau, ngiras pantes bisa kanggo dongeng kalane arep turu. Ature Marsudi marang bapake, "Pak,

ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung nuwuhake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuhake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

0: Poro marso, poro gadang, sutrisno, selamat lawis, stasiun wonten atur kiaran lelakon campur sari program 1 RRI Madiun. Selamat lawis, ingkang kepareng rawuh, monggo, wulujeng dalu.
1: Lelakon campur sari program 1 RRI Madiun. Selamat lawis, ingkang kepareng rawuh, monggo, wulujeng dalu. Campur sari program 1 RRI Madiun.
0: Monggo. Halo. Halo. Tumunten tasih wonten ing dalu menika lalagon-lagon campur sari mangke ngantos tabuh 11 dalu ingkang kepareng rawuh. Monggo sawet sekawan gangsal 09 setunggal 08 utawi wonten WA 08 setunggal setunggal 36 6 00 07. Selajengipun mangke minangkani panyuwun aja lamis, aja lamis mangke katerakan dumateng panjenengan sedaya ingkang kelenggan dalu menika kepareng mirunggan tasih setya tuhu wonten ing ngatur garan lelakon campur sari pro 1 RRI Madiun. Bapak Norwan nggih ingkang wonten ing Bengkulu, ugi Bapak Rusdi wonten ing Kalimantan Barat, Lekmul wonten ing Tuban, ugi nenipun Bapak Tunggul Askito Ponorogo. Sedaya kemawon ingkang dalu menika keparengan monggo dipun laras menika lelakon campur sari badhe kaparso wonten aja lamis. Monggo.

0: Lalu sahabat awis, monggo kang kepareng rawuh lujeng dalu.
1: Lujeng dalu, Mas.
0: Ji, Bu Samira.
1: Kula balik malih, Mas.
0: Saget kemawon.
1: Dipun suwuni tulung kali Bapak Mudiana ingkang wonten Tuban.
0: Ji.
1: Kapure nyuwunaken langgam ali-aliku ngendikane.
0: Langgam ali-aliku nggih.
1: Nggih, menawi wonten wekdalipun.
0: Nggih, tasih.
1: Matur suwun sanget, Mas Satmoko, katur panjenengan Bapak Mudiana.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.

Iji sasampunipun rawuhipun Ibu Samiran, monggo dumateng kula kadang ingkang ing dalu menika kepareng ugi badhe ngrengaken swasana wonten ing dalu menika. Kula wau ali-aliku pun kersaken bapa Lekmut wonten ing Tuban lumantar Ibu Samiran mangke badhe katoraken. Semoga imbang ngono katresnaku katoraken.

Poro mirsa perkadang sutresno dumateng panjenengan ingkang wonten kalanggihan dalu menika dereng saged katoraken panjunipun lan karono wonten ing wedal ingkang sampun winates mula mangke badhe katoraken lagu ingkang pungkasan panjuwun saking yenipun Ibu Manik Maninten wonten gelang kalung kalajengaken mangke wonten Sri Huning Mustika Tuban. Nggih, ingkang ngayu wajib kawula atmoko ngaturaken sugeng dalu kita panggih wonten wedal candhaipun Rahayu ingkang sami pinanggih.

asun jegok tanpa nyakot. Kajaba suwi kewan kang tamak rakus lan lobak, padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine nanging kandas yen pustaka wujud barang aplikasine utawa praktek. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine dadi ketoke kereng nyedap-nyedapi.

Tuladha watak utama. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tuladha watak utama. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santosa, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresna sapadha-padha. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegere iku gagah pideksa. Dhuwur tur racake ngadeg jejeg. Dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah. Mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nista. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo, senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokalala. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani, dumeh gedhe dumeh dhuwur. Iku uga sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbe kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andhap asor ngajeni mring sepadha-padha titah. Wit klopo kang luwih saka siji, mongko kang luwih tuwa umure, mesti ngingset awake perangan dhuwur. Menehi kalunggaran papan, murih wit klopo kang taruna bisa luwih nrunggan oleh obah, ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkran, nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen
yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan agi-agi busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran saapi-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.